0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radijska mreža Radio 1. Tvoje popolno poletje.
3: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
4: Ker ni treba metveliko oblačil, lahko malo.